Jag tar ju bränt. Jag tar ju hit, kom, ta av den. Du är. Jag ska bara köra.